ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལམ་ནང་ ཨ་རིག་ནི་ ཅི་ ཁེ་ཞི་ ཏག་ཅན་
1: གོང་ཅེ་ རིན་ཛོ་ ཅི་ རང་ཏ་ ནོར་བ
2: ཕུ་བེ་ ལོ་ཆུ་གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ གེ་བུ་ ཏུ
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ཆུ་ནི་ཁོང་ ཕོ་ཀེ་ ཏན་ལོ་ ཅི་ མ་དེ་ ལེན་ཅན་ ནི་ཏོ་ གོང་རི་ཆ་ཅན་ སེམ་པ་ར་ གས་ཅི་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

རེམ་ཛ་ཤང་ ཚེབི སེང་གན་རོ་ པོལེན་ཅེ ཚམ་དནི་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅེབ་དེན་ཅི་ དང་ ཆ་ཚུ་ཅ ལྷང་ཅག་ སུང་ཅུང་ དེན་དེ་ཤེལ་གུ་ ཤེབ་ཏེ་ཤེ་ཅིན་ ཟོམིག་ནན་ན་ ཤིཅིན་ཕིང་གི་ ཀབ་ཅོབ་ཅལ་པི་ ཏོང་ཡང་ཆབ་སུ་ཅེ་ ཐན་མུང་ཐོབ་ཅུང་ཐང་ ཅུ་ཅ་པ་ ཟོ་ཅུང་ཅེ་ཁབ་ནང་པི་ སུང་ཤེལ་ཅེ་ མ་ནེ་དེ་ཡིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅེབ་དེན་ཅི་ དང་ ཆ་ཚུ་ཅ ལྷང་ཅག་ སུང་ཅུང་ དེན་དེ་ཤེལ་གུ ནེ་བབ་སར་པ་ དང་ རེན་ཧུང་སར་པིན་ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅེབ་དེན་ཅི་ དང་ ཆ་ཚུ་ཅ ལྷང་ཅག་ སུང་ཅུང་ ཤ་ཅེ་དེན་ ཤོ་ཡུང་ནེ་ ཇར་ཅུ་ སապལ་ དང་ ལོ་རྒྱ་ཉེ་ཅེ་ མེཐམ་མེན་ མོན་ཅེ་རེ ཀྲུང་ཁ་ མར་གི་ ཆ་ཏར་ ལ་པོ་ ཆེ་ ཡུང་མི་ ཀྲུང་ཁ་ ཕེན་དན མོན་ཅེ་ཅེ་ པར་ཆ་ཚོན་ན ཧ་ཅང་ གེང་གང་ ཆེ་བ་ཤི་གི་རེལ ས་ཁལ་ཁ་ དང་ དེ་ཁ་ ཚང་མི་ རང་ལེ་ རང་དབ་ དང་ རང་གན རང་ཁར ཇུང་དག་ དམ་པོ་ དང་ ཁེ་རལ་ ཉམ་དེ ཁ་ཁར ལེན་ཕོ་པ་ དང་ གེན་ཏ་ཁར་ཕོ་པ་ ཅེ་ཤི་དེ རྒྱལ་ཁབ་ ཅབ་ དེན་ཅག དང་ ཆ་ཚུ་ཅ ལྷང་ཅག སུང་ཅུང་ཤེ་པི་ དལ་ཁ་ ཆེན་པོ་ཤི་ ཆ་པར་ཤེ་གུ་ཡེ རྒྱལ་ཅུ་ གོ་ཡེ་ཤི་ཚན་ དེ ང་ཚུ་ དང་གི་ ཐོ་ཐ་བར་སམ་ དེ རྒྱལ་ཅུ་ དང་ གོང་ཕལ་ དང་ དེན་ལང་སམ་པ་ཅན་དེལ་བ་ ཐ་ཅུལ་ ཡིང་ཏ་པ་ཤེ་པར ཐུང་ཅན་ཚལ་ ཐོན་པོ་ཤི་ཡོ་པ་ དང་ ཐོ་ཐ་ བར་སམ་ དེ རྒྱལ་ཁབ་ ཅབ དེན་ཅག དང་ ཆ་ཚུ་ཅ ལྷང་ཅག སུང་ཅུང་ཤ་ཅེ་དེ དང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ ཅེ མང་ཅེ་རང་ཅན་ ཅེ ལེ་ཁ་ཤི་ཏ་བ་ཚུ་ཡོ་ལེ ང་ཚེ་ རང་ཅེ་ཅབ ཆ་ཚུ་གོ་ནེ་བ་ ཆེན་པོ དེན་ལང་ཡོང་ཅེ རྒྱན་ཅུང་ཤི་དེ རྒྱལ་ཅུ་ གོང་ཅལ དང་ ཆ་ཚུ་རང་ལེ་ ཅེ དང་ནབ་ཅན་ ཛིགཏན་ལ ཁོ་རི་གི་ ཡག་པོ་ཤི་ཏན་ཡོ་ལེ དེ་བི་ཏི་ལ ཉན་ཁ་མར་ཅལ ནེ་པི་ཏི་ལ མཇིག་པ་མར་ཅལ མཇིག་པི་ཏི་ལ ཐེ་སང་མར་ཅལ སེར་བ་ཏར ང་ཚེ་དེ་ཏང་ཤོ་ཚུང་ ངེ་པ་ཏ་སེབར་ཁི་གུ་པ་ན ནེ་བ་སར་པི་ཨོག་ རང་ཅལ རྒྱལ་ཁབ དེན་ཅག དང ཆ་ཚུ་ལ་ཐང་ཅག་ལ ཐེ་པི་ མཇིག་ལ དང འདེན་ཐུང་ མང་ཏན་རོ་བ་ དང ལ་པར་ཏ མཇིག་ལ དང འདེན་ཐུང་ ན་ ཚུ ཉམ་གལ ཅེབ ཤེལ་ཅིན ངོན་སལ ཅེཆན་རོ་བ་ རེལ དེལ ང་ཚེ་ ངེ་པ་ཏ རིག་པ་ དང་སང་ཅིང་གུ་པ་ དང ཇ་ཐག་ སམ་ཅིག ཆེར་ཅལ་ཅི རྒྱལ་ཁབ དེན་ཅག ཅེ ཉན་ཁང་ ཧོན་གུ་ དང ཏོ་ཏམ དང ཐག་ཅུལ ཅི ནི་དན ཤེལ གུ་པ་ དང ཆ་ཚུ་ལ ཐང་ཅིག ཅེ འདེན་ཐུང་ ལ ཁ་ཏལ དང ཐག་ཅུལ དམ་སལ ཅི ཁ་ཏང་ ཏེམ་པར་ ཤེལ གུ་ཡེ

ཁྱི མེད ཐུན ཅེ ཡར ཐུན ཆ ཤ ཐེ སུན ཤུ ས བ ཤེ ངོན པ ཆེ ཡོ ཤེ སམ ལ ཡ ལིང གེ ནེ མོ ཐུ ཤེ ཐུན ཁེ ནེ དོ ཤེ བེ སུན ཤེ ཐེ སེན ཞོ ན ཤེ ཐེ ཚི ཆ བ ལ ནེ ཅེ ན པ ཐ དང ཁང ཆུ ལོ གེ ལ ནེ ཅེ ན ཤ ཤེ དང ནང གེ ཐེ ཤེ བ སི སམ ཅུ ལ ཤེ ཐུ ཆེ ན པར སམ དེ ཡ ཁེ ར ནེ ཤེ ཐུན ཁེ ནེ དོ ཤེ བེ སུན ཤེ ཐེ ཅིག སེན ཞོ ན

0: ཁེ སེམ ཇུ ཐ ཅེ སེར ཟིན རིན ཡོ ཅེ སོང ཤ སོང དེ ཤིན ཐུན ཅེ ཐ ན མ ས དེ ཅེ ནི ཐུན མ ཝ ཐ ལེན མ ཝ ཐ ཉེ ཐོ གོ ཡོ ཅེ སོ ཤུ ཐུན མ ཅེ ཁོ ལ ཅེ ཕུ ཅེ བེ དེན ཅ ཅེ གོ ཁེ ངོ ཡོ ཅེ ལོ ལ མི ཐེ བེ ཅེ ཏིང སབ ཅེ ཡོ ཤེ ངེ ཆ གེ ཅེ ལོ ཅེ ཅ ཁེ ཁ བ ལུ དུང དེ ན ཅེ ཅུ ཕེ ཅོ ཅེ ལེན ཡུན གང ཐུ ཅོ ཤེ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཁོ་ལེ་ཅི་ ཕུ་ ཅི་ བེ་ དེན་ ཅ་ ཉམ་ ལེ་ ལིང་ ཏེ་ ལེན་ ཡུན་ གང་ ཚོ་ ཅིན་ ཁེ་ ཇུ་ ཤི་ ཙང་ ཝེ་ ཤུང་ ཁེ་ ཏ་ ལེ་ ལིང་ ཏེ་ ཁེ་ ངོན་ སེ་ ཐུ་ ཤུ་ ཁེ་ ཇུམ་ ཅེ་ ནི་ ལོག་ ཏེན་ ཅ་ ཁེ་ ཁབ་ ལུ་ ལ་ ཏོང་ ཏེ་ ཁེ་ ཁེ་ ཅི་ ཅིམ་ གུར་ ཉམ་ ལེ་ ལ་ གུ་ ཏེ་ ཏོང་ ཝེ་ ཏེ་ ཕི་ ཅིམ་ ཁེ་ ཅིན་ ཇུང་ ཝེ་ ཏེ་ ཁིན་ ཤི་ ཇུ་ ཡུ་ ཤི་ ཁན་ཡི་ ཡེ་ ནང་ སེ་ ཏ་ ཁེ་ ཁབ་ སིན་ ཅིན་ ཕུ་ ནང་ ལུན་ ཁང་ ཁེ་ ཇུང་ ཅེ་ མོ་ ཨར་ ཁ་ མུན་ ཁེ་ ལག་ཅེ་ གོང་ ཡོར་ ཕེ་ ཁེ་ ཅིམ་ ཏ་ དུན་ ཏེ་ ཉེ་ སོ་ ཅེ་ གུ་ ཏེ་ ཏེ་ ཝེ་ མང་ ཧོ་ ཅེན་ དོ་ མ་ ལ་ ཏ་ ཅེན་ ཅིན་ ལེ་ ཏེ་ ལ་ ཏེན་ ཏེ་ ཁེ་ ཚམ་ ཅེན་ ཏེ་ ལག་ད་ ཅེ་ གི་ ཁེ་ ཏེ་ ང་ ཚོ་ ཉེ་ པ་ ཏོ་ ལག་ཅེ་ ཁེ་ ཅེན་ ཏ་ ཅེ་ རོ་ དང་ ཏེ་ ཅེན་ དོ་ མ་ ལ་ ཏ་ ཅེན་ ཅིན་ ལེ་ ཏེ་ ལ་ ཏེན་ ཏེ་ ཉེ་ སོ་ ཅིམ་ ཇུ་ ཏ་ ཏ་ ཅེ་ ཅི་ ནུ་ ཅེ་ རོ་ དང་ གུ་ ཕེ་ ལང་ཅེ་ ཏེན་ ཡུ་ ཅེ་ ཅུ་ ཤ་ ཅིག་གེ་ ཁེ་ ཏུམེ་ མང་ པོ་ ཅེ་ ཁེ་ ཏ་དེན་ ཁེ་ ཚོ་ ཅེན་ ཁེ་ ཕེ་གེ་ ཁེ་ ཏུན་ ཅམ་ ཏ་ ས་ཁོང་ མིན་ ཇུ་ ཝེ་གེ་ ཁབ་ ལ་ ཇ་ཉམ་ ལེང་མེ་ ཁེ་ ལེ་དེ་ ཅེ་ ཅུན་ ཤིན་ ཏ་རྒེ་ ཅེ་ ཝེ་གེ་ ཁབ་ ཁེ་ ཅུ་ ཁོང་ ཉམ་ ཉོ་ ཉེ་ ཕ་ཏ་ ཏ་རྒེ་ ཇོ་ ཅིན་ ཕེ་གེ་ ཁབ་ ཁེ་ ངོ་ ཡུ་ ཇ་ཝ་ ཡང་ ཏོ་ ལིན་ ཁང་ ལེ་ ཅེ་ ཏེ་ ཉམ་ དུ་ ཉམ་ སོ་ ཏ་ ལོ་ དུ་ གེ་ ཅུ་ ངོ་ ཅེ་ ཐུབ་ ཡུ་ ཅེ་ ཅུ་ ཏོ་ ཙང་ ཝེ་ ཅུན་ ཁེ་ ཏ་དེན་ ཁེ་ ཚོག་ ཅིན་ ཁེ་ ང་ ཅུ་ ཟམ་ ལིན་ ལ་ ཕེན་ ཅུན་ ཁབ་ གོ་ ཏ་ ཐུན་ ཅེ་ ཉམ་ ལེ་ ནི་ ཁོ་ལ་ཅི་ ཕུ་ ཅི་ བེ་ དེན་ ཅ་ ཁེ་ ནེ་ཐུན་ ཐག་ ཅུ་ ཅེ་ ཕེ་ ཐབ་ལམ་ ཡང་ ཏ་ ཡིན་ ཕེ་ ད་ད་ སེབ་ ཅི་ ཏོང་ ཐུབ་ ཁེ་ ཇ་ཝ་ ཁེ་ ཏེ་ད་ ཅུང་ ཅེ་ ཅིན་ནེ་ ཉེ་ དེན་ མེ་ ཕེ་ ཟམ་ ལིན་ ལ་ ཏེན་ ལིན་ རིན་ ཅིན་ ཏེ་ ཝེ་ ཅེ་ ཝ་ ནུན་ ཐུབ་ ཅེ་ སོང་ ཡུབ་ ཅེ་ ཉེ་ ཤེ་ ཁོ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ རིན་ པོ་ ཅེ་ ཁོ་ ཅེ་ མེ་ ཅེ་ ཕ་ ཐ་ སམ་ ཅེ་ ཏེན་ ཏོ་ ར མིང་ ད་ ཡང་ གོ་ ཡུབ་ ཅེ་ སོང་གོ་ རིན་ ལོ་ ཡ་ ལོ་ ཁེ་ ཕེ་ ཇོ་ ཐ་ ཁོ་ལ་ ཅེ་ ཕོ་ ཏེན་ ཁེ་ མེ་ བེ་ རིན་ ཅིན་ ཁེ་ ཁེ་ ཕེ་ མིང་ ཨར་ ཁེ་ ཁམ་ ཉི་ ཕེ་ རིན་ པོ་ ར པར་ ཅི་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ ལ མིང་ ད་ གོ་ བ་ ཏེ་ ནི་ གོ་ ཡེ་ ཉམ་ ལེ་ ཁེ་ དམ་ ཁ་ ས་ ཏེན་ ཅི་ ཡིན་ ཕེ་ ཉེ་ དོང་ ཅོག་ སོམ་ ལོ་ མིང་ ད་ གོ་ ཕེ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ ནི་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ ཡོ་རོབ་ ཀམ་ ས་ ཅི་ མེ་ གེ་ ཁ་ ཐ་ ཁོ་ལ་ཅི་ ཕུ་ པེན་ཇོར་ ཁེ་ ཅི་ཅི་ ཏོབ་ ཅིན་ དུན་ ཅེ་ ཉེ་ ཤུ་ ཁེ་ ཝར་ ཤ་ ཕེ་ ཆོ་ཉེ་ ཕུ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ ཐང་ པོ་ ཏེ་ ཅེ་ ཏོ་ ཁ་ ཐེ་ ཡོ་རོབ་ ཐ་ མེ་ ལིན་ གེ་ ཁ་ ཁེ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ ལ མིང་ ད་ གོ་ ཡུ་ ཕ་ ཐ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ ངོ་ ལ མིང་ ད་ གོ་ ཕ་ ཐུ་ཉི་ ཧ་ ཅང་ ཆེན་ པོ་ ཏེན་ ཡུ་ ཕ་ ཐེ་ ཆོ་ཉེ་ ཕུ་ ཚོང་ ཏེན་ ཁེ་ སུན་ ཤུ་ ཉུར་ ཐོ་ ཕེ་ ཏེ་ ཀྲུང་ གོ་ ཏེ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཇོག་ ཏ་ ཆེ་ ཆེ་ སུན་ པ་ ཁོ་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ ཉེ་དོ་ ཉེ་ ཤུ་ ཚབ་ ཅི་ ལུ་ ད་ཝ་ གོ་ ཕ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཆུ་ ཆུ་ རིན་ པོ་ ཁེ་ ཇུ་ མེ་ ཆེ་ གོ་ ཇུ་ ཕ་ ཐ་ ཆོ་ཉེ་ ཕུ་ ཐུ་མོང་ བེ་ ཅིན་ ཧོ་ ཇུ་ མེ་ ཇི་ གོ་ ང་ ཆེ་ ཕ་ ཁེ་ རིན་ པོ་ ཇུ་ མེ་ དེ་ལ་ ང་ ལེག་ ཇུ་ ཆོང་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ཁེ་ ཆུ་ ཆུ་ རིན་ པོ་ གུ་ ཅི་ ཅི་ སོང་ ངོ་ སོ་ ཉོ་ ཚོང་ ཐེ་ ཆོ་ཉེ་ ཕུ་ གོ་ ཅེ་ མེ་ ཕེ་ ནང་ ཅིན་ ཁེ་ དུ་ ཆང་ སོང་ ཅེ་ གྱ་ ཅེ་ གུ་ ཅུ་ གོ་ གུ་ ལེ་ གྱ་ ཝ་ ཐ་ ངོ་ སོ་ ཐ་ ཤེ་ ཕྱོ་ མ་ ཇོ་ སོ་ ཁ་ གོ་ སོ་ ཆུ་ ཅེ་ ཐོ་ ཝེ་ ཆོང་ ཉེ་ གོ་ ཡེ་ ཁེ་ ལིན་ ཅེ་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ ཆོ་ཉེ་ ཕུ་ ཐ་ ཐོ་ ཅང་ ཅིན་ ཚོང་ ཏེན་ ཐ་ མེ་ ཐབ་ ཅིན་ ཉེ་ གུན་ ཐུ་ ཕེ་ ཁེ་ ཁོ་ ཅུ་ ཅེ་ ཐ་ མེན་ ཐ་ མེན་ ཆུ་ ཆུ་ ཅེ་ སོ་ ཁ་ གོ་ སོ་ ཏེ་ ཝེ་ གེ་ ཁེ་ ཏིང་ སབ་ ཁེ་ ཉམ་ ལེ་ ཅེ་ གུ་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ ཕང་ པོ་ སེན་ གུ་ ཁང་ ཁེ་ མེན་ ཡེ་ ཁོ་ ལ་ ཅེ་ ཕུ་ ཚོང་ ཏེན་ ཁོ་ ཡུ་ ཏེན་ ཁེ་ མེ་ ཕ་ ཐ་ ལག་ པ་ ཐོ་ ཨ་ རེ་ ཚོང་ ཏེན་ སེ་ ཅུ་ ལ་ གུན་ ཐུ་ ང་ ནུ་ ཅུ་ ཅེ་ བེ་ གེ་ ཅུང་ ཧོ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ ཤག་ ཕེ་ ཅེ་ ཅུ་ སབ་ ཕ་ ཐེ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ ནུ་ ཅུ་ ཆུང་ ཐུ་ ཏོང་ ཧེ་ ཆེ་ ཐབ་ ཁེ་ ཅིན་ ཅི་ ཐུ་ ཅི་ གེ་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ རང་ མེ་ ཚོང་ ཏེན་ ལ་ གབ་ གོ་ ཐ་ གོ་ ཡེ་ ཉམ་ ལེ་ ལ་ ཐབ་ ཁུ་ ཅེ་ བེ་ ཐེ་ ཀྲུང་ གོ་ ཐ་ སུ་ ཅི་ ཁེ་ ལ་ ཡང་ ངོ་ ལ་ ཁོམ་པ་ ཅི་ ཕེ་ ཡུ་ ཕ་ ཅེ་ 人不不是让我们从头出去提人当你就你不怎么写别人从头来给不他推着去打他提外干谁不我又不是这次提起这次定色起提外干谁俺们来看看提外干就他从头出去提外立刻人路这次提外洗澡过去去这次洗去他谢谢大王送去西中去牛车你最所别切记所长么提外托外人路去这些难就不提 中国起来起随即起冲车改革动物他马脚起板提外长下他可是得地这起车间对于不马些随即起雷电团子提外得地外国年中国冲事修图不穷于不是中国冷路南北国一起跑军队忙途进不堂团体中国他随即起俺们来你去偏不提提外干切入送提 给个女婿起来他忙错场面别给去冲着体外忙活俺们就图给用不是你给女婿起变成老人习近平问你这段视频中国他约了给变成从头俺们来去拍通加起东角路过顶色去用不是随即你再去过一台给去回变成温泉习近平团员身边那中国他约了给变成从头中午去 美食期这一趟女朋友准备几个月不是明安下中国他约了给变成从头了给给去给给开启这月情文干求你不念从头肉的开进习近平俺们来你边去拍照钱包更多穷美金中国他随即是去你去老人为给多年内陆西热追求一不提
1: 平均增加他平均期图古了大多体外特色他运人电力期中国他约了期变成从端之外你别提我们都不行人多你查哈萨斯丁期从端他积极进步期查从来的期从所其中尊敬他各种期各车我所开着车体 从所日期带动这次十七艘大活塔来日期陆团满了透过仓途当地给客体查从边角餐厅岸配给住客冷露期蒙西二月电图当有时哈萨斯丁期从端塔袭击间部部长沙河李一夫妻我追接班行了电信片龙爱一生 哈萨斯丁克查从中社批给女儿不穷体女从其细菌耳朵泥血流迷茫小狗同球的短裙体耳朵泥血三个流迷茫小狗同球的耳朵短裙牌泡泡汤拍摄得不断来给体基础在去西松东北去都是感觉就用松又不疼正经在去这个共有切入进体哈萨斯丁克变着拍回 扎当三十三百口又不是查这一刻起军队透露进不汤曾经蒙西这个军前没办法透过枪头进贴哈萨斯丁克查从别给了蒙西开进定又不是明安雅哈萨斯丁克查这一刻起感觉过不过你汤成穷孤身不汤几所之外研究就跟克感觉短短短的汤成穷短松又不是
0: 哈萨斯天给客动机就去城西三十了行了也都你是这样的路给客体查这具体从昨天写不出牛肉去看忙说给感觉送去做一趟成穷寄送他没送人那天没记了查到牛肉去娘娘也不是再就我这给人来得起全切汤冷气绿色阔切切牛色感觉短短短几趟成穷松心体
1: 俺唐伯立不汤谁人有才感觉是不是想个汤成穷你身体俺一般立不下再去求着他看见有才去家用感觉送去做送汤成穷你送他随今吞在去查从所看不看共有的配给周围那不问又不是铁蛋接起哈萨斯丁去你为了些心给个去陆队西屯来的去接续看看摩托感觉当天 西屯是不是曾经建起秋秋了规定当月前我又看了日期曾经女主共有对不他中美军电器东追军心得不得着动画开销当年举国起步
0: 这一一段

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Zanglin Ladata, Chongde Kile Hopki Target Chungwa, Shingle Gijate Zayan Tawa Jene, Chongsipki Ginzalambi Sashin Le, Wong Sum Sori Chebata, Wutar Gogdu Mantula Gekalamba, Shangchong Target Dongwe Tabju Lada Chebje Parta, Shenzhen So Benjo Mixi Kui Subata, Tsugu Tan Tansam Kuita, Nanlo Gamse Dine Chongkeje, Chicho Le Gomachiwane.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཅིཚོགི ཕུགུར ཡུན་རིན་ལ ཛ་ཛ་ཆེ་བ་ཤི གུ་ཐར སིང་ཝ་ཤི དེན་ཆ་ཡོང་གུ་བ་ཐ ཅིཚོགི དེན་ཆ་ཡོང་གུ་ན ཉེ་བར་ཐོ ལམ་ལུ་གི ཟུ་ཟུན་ལ སུ་ནུན་ཡ་གུ་བ་ཐ ཐུགུ་ཚང་ཝེ ལམ་ལུ་ཆེ་ཏི་ཅི་ཆ་གུ་ན ཅི་དང་ཐུ་ཡུན་རིན་ཟམ་ཐ ཐ་ན་སིན་དུ་ཅན་ཝེ ལུ་གུ་ཐུ་རིམ་ཤི་གུ་བ་ཤི ཅིཚོགི་ལུ་གི ལམ་ལུ་སཏེན་ཐ་ཕེ་གེ་དོང་གུ་ན ཐ་ཐུང་སིན་དུ་རིན་ཝེ ལུ་གུ་གི ཐུ་རིམ་ཤི་གུ་བ་ཤི་ལ ང་ཚོ་མི་རབ་གམ་མི་རབ་ཅུ་ཐང་ཐ་ཐ་ན་མི་རབ་ཅུ་ཐ་ཐུ་མེ་གུན་ཁོང་ལྷུ་མེ་གི་བེ་ཐབ་ཆེ་གུ་བ་ཤེ་ཐ་ན་ང་ཚོ་དང་གི་དུན་ཐོ་ཤམ་ཡུ་བ་ནེ་ནེ་ཆི་ལུ་གུ་ལེན་གེན་ཤི་དེ་ཀྲུང་ཀུ་ཁེ་ཅུ་དེན་བེ་ཅི་ཚོ་རིང་ལུ་གི་ལམ་ལུ་ང་རུ་བེ་མིན་ཚོ་ཐ་དེན་ཆ་ཡོང་བར་གུན་དེ་དོང་གུ་ཐེ་གི་ཐ་ཡང་དེ་དར་ཤེ་ཆ ngar we min zo ta dian cha ki lam lu

ཁེ་བེ་ནང་གི་ཁེ་བ་ཇམ་བེ་ཡང་ཏ་ཉི་སོ་མེ་བ་ཤི་སྲ་ཅོ་ཁང་དུ་ཤུབ་བེ་ནེ་དེ་ལ་ཡིན་ན་མ་ཤི་ཇེ་བ་ཡིན་ན་ཁེ་བ་མང་པོ་ཤི་ཤུ་སུ་སུ་ཡང་མི་གུན་ཁེ་བེ་ནང་གི་ཁེ་བེ་ཏོག་དུ་བུར་ཇོ་དེ་ལ་ཡིན་ན་ཁེ་བ་ཤེ་ནམ་ལེ་གུ་གུར་ཏ་ཙི་བ་ཆེ་བ་ཤུ་བེ་དོན་དེན་ཡོ་ཤི་ ཏེ་ཡང་ཐོན་ཐེ་སེ་པོ་རུ་ཏེན་བེ་ཆེ་རེ་ཁེ་བེ་ནང་གི་ཁེ་བ་དེ་ཡིན་ན་པེ་ནམ་ཁལ་ལ་ཉི་མ་ཤ་བ་ལ་གོས་བ་ཏ་ཁེ་བ་ཤེན་ཆུང་གུ་ནམ་ཡིན་ན་པེ་ཇུ་གར་མང་པོ་རུ་གོས་ཡོ་ཤི་ལེ་ཤེ་ཚན་པ་དེ་ལེ་ང་རང་ཚོ་རོ་རི་ཆེན་པོ་ཤི་གི་ཇེབ་ཏོ་དེ་ལེ་ཆེ་བའི་རི་ཆེན་པོ་ཤི་ཏ་ཆུ་ཆེན་པོ་ཤི་གི་ཇེབ་ཏོ་དེ་
tsundi zamba rani lopchon yashu yinbi nyeba mebi. Kese lar hiyan lopchon yashu so leba jikwe na bezun lume jikwe bi nilu diyo shi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཟོན ཚེ རང རྟོགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ མཉམ ལེན བྱེད དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན སློབ སྲིན གྱི དགེ སློབ རྣམས དང རིག མོན འཛད སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཡིན གསུམ ནས སྤང ལངས ཤེས པར བྱས ཏེ བཟང ངན གྱི ངོ འཛིན བཞེས མཁས པ དང དར སྲོ འདམ ཁ ལ མཁས པར བྱེད དགོས ཐེ དེ མ བསམ ན འོག མི ཐོན པ དང བསམ དེ མ བཞག ན མང པར འགྱུར ཟེར སུལ ཡོད བཟང ངན ཤེས པ དང ཁ ཕྱོགས ལ མི མང པ འགྲོ ལམ གྲང བ བཅས བྱུང ན མི རྣམས ཀྱི རྩ བའི ངང བ ལ གཞི ནས གྲུབ འབྲས ཐོབ སྲིད འཛམ གླིང གི གཏིང ཟབ ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི འཕོ འགྱུར གྱི གདོང དང ཆ འཕྲིན དུས རབས ཀྱི བསམ བློ ཡོ གླིང སྣ ཚོགས ཕན ཚུན འཁྲིག པའི གདོང སྣ ཚོགས འགྱུར བག ཆེ ལ ཉ ཉུང ཉམ ཤས དང ས ལ གདོན འདྲེས ཀྱི སྤྱི ཚོགས སྣང ཚུལ གྱི གདོང སློབ གཉེར དང བརྩེ གཏོང དང ལས ཀའི འདམ ཀ སོགས ཕྱོགས གང ཤས བསམ གཞིག གཏོང བའི གདོང བྱས སུ གནས སྐབས སུ དམངས གཉིད ལ ཚུད པ དང སོམ ཉེ སྐྱེ བ ཡི ཐང ཆད པ བྱས པ ནི རྒྱུན སུ ཀྱི མི ཚེ འགྲོ ལུགས རེད གནད འགག ནི བསམ གཞིག ཕྱིར ཤེས པ དང དབྱེ ཞིབ ཕྱིར མཁས པ འདམ ཀ ཡང དག བྱས པ དང སྒམ ལུང རང ཚིག དང བག ཡང ཡིབ ཏན འགྱུར མེ རང སྤེལ བཅས བྱེད ཐུབ དགོས ཡང དག པའི འཇིག རྟེན ལྟ བ དང མི ཚེ ལྟ བ དང རིན ཐང ལྟ བ ཞེས སྐྱེ དགོས པ དེ གནད ཀྱི དུས མིག འདི དག ལག ཏུ ཟིན པའི རྗེས ལ སླར ཡང སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྣང ཚུལ སྣ ཚོགས པ དང མི ཚེ རྒྱུ རིམ ལ བལྟས ཚེ བཟང ངན དང ཡིན མིན གཙོ ཕལ བཅས ཡོད ཚད དང བདེན འཛིན དང དགོས འདུག མཛེས ཚོགས བྱས ཡོད ཚད རང བཞིན གྱིས བ ལེར བསལ སྲིད ལ རང བཞིན གྱིས དར ཤ ཡང དག པ ཤོད ཐུབ ཞིང གདམ ཀ ཡང དག པ བྱེད ཐུབ དེ ཡང ཧོག རྒྱུས ངན དང ཚག རྒྱུས སྡུག ཉུང མོ ཕྱིས སག ཉོག མ ཕལ ཐར སེལ ལ ཐུག བྱས པ ནང བཞིན རེད གཞི ནས བབ ལངས བྱས ཏེ ནན ནན དུག དུག གིས བྱ བ ནན མ ཞིག སྒྲུབ པ དང ཡོ མེ སོ མེ ཀྱི མི ནན མ ཞིག བྱེད དགོས ངལ བ མི གཙོ ཞིང དོན ཡོད མི བྱེད པར ཁ སྟོང ནས ཚིག སྟོང བྱེད པ འོས མིན ཏེ དོན ལ གནས པར ཤུགས རྒྱག པ དང ཞོ ཡོན གཉིས གཞིམ མཐུན ཡོང བའི སྒོ ནས འབན འབོང བྱས ན གཞི ནས ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི ནང སེམས ཀྱི དོན གཉེར བྱ གཞིར ཆགས ཐུབ པ དང ཕྱི གཟུགས ཀྱི རང འགུལ བྱ སྤྱོད ཆགས ཐུབ གསུ ལས དེ ཉིད རྒྱ ཕྱིར བཟང བར བྱ དེ ཉིད ལྟོགས སྲང འདྲ བར བྱ དེ ཉིད ཞིབ ཏུ བསམ པར བྱ དེ ཉིད གསལ བར འབྱེད པར བྱ དེ ཉིད ཀུན ཏུ བྱེད པར བྱ ཞེས གསུངས ཡོད པ དང ཁ ཤི གི སྐྱེ བོ དམ པ ནི དཀའ བ བྱུང འདོད པའི སྐྱེ བོ ཐ མལ བ ཡིན པ དང སྐྱེ བོ ཐ མལ བ ནི དཀའ བ བྱུང མི འདོད པའི སྐྱེ བོ དམ པ ཡིན ཞེས ཟེར བ ལྟར གཞོན ནུ ལ གོ སྐབས བཟང པོ ཡོད པས གནད འགག ནི གོ མ སྟབས གཏན དགོས པ དང དམངས གཞི བརྟན པོ འདང དགོས ལ ཆུ ཐིག བསགས པའི རྒྱ མཚོ དཔེ བཞིན བྱེད དགོས སེམས པ ཡང ཞིང ཆུལ བ དང ཁ ཆུ ཡེ དང ཕྱི ཆུ མེ བྱེད པ གནས ཞིག བཟང ནས གནས ཞིག བཞེས པ ལས ཀ ཞིག བཞེས ཞིག ལ སྐྱུར བ བྱེད པ ནི སློབ གཉེར དང ལས དོན ཀུན གྱི འཛེམ བྱ ཡིན ས སྟེང སྒྲུབ ཁས ལས ཀུན དུ ལྷ བའི གཞི ནས འགོ བཙོམ ལ ས སྟེང རྒྱ ཕྱིན ལས ཀུན ནི ཕྲ བའི གནས ནས འགོ བཙོམ པའོ ཞེས ཟེར བ ལྟར ལེགས གྲུབ ཀྱི རྒྱབ ཏུ ནམ ཡང དཀའ ཞན འབད བརྩོན གྱི རྩ བ ཡོད གཞོན ནུ ཚོས དཀའ སྡུག ཆེ བའི ཁོར ཡུག དེ རང ཉིད གཞོང དར བྱེད པའི གོ སྐབས བཟང པོར འཛིན དགོས པ དང བྱ བ ཕྲན ཚགས རྣམས བྱ བ ཆེན པོར བརྩིས ཏེ སྒྲུབ དགོས ཏེ

ལོབྲག ནན པ དང གེར གེན ནན པ ཚོ དང ཀྲུང ཡོང གི འཛམ གླིང གི ལོབ ཤིན ཅེ ཏན ཟིག ཅིན ཤི གི པི ཐབ ཤི ཅི ཤི ཤི གོ ཡོ པེ ང ཚོ མིང བེན དེ ཤོ སི ལོ ཏན ཇེར མེ ཅི འདན ཆུལ ཤི གི ཀྲུང ཁུ འཛམ གླིང གི ལོབ ཤིན ཅེ ཏ ཅབ གི ན ངེ པར དེ ཀྲུང ཁུ ཆེ ཤི དམ པ ཤི གི ཀྲུང ཁུ ཆེ ཤི མེ པར ཟན ཅི ཤི ཤི ཅང ནི ཟན ཤི ཅ ཁ ཤི པ ཡ ན ལེང ཅབ ཡོང མ སི འདར ཁ ཤ ཤི ཅང པེ ཤོ དེ ཤིཚམ མིར་གཅ ཡན་ན དེ་ཙམ་ཅི འཛམ་ལང་གི ཡིན ཤིསོ འཛམ་ལང་ ཐང་ད ཁ་ཧྥ ལོབ་ཤིན་ ཨ་ནི པ་ དང ཨོཁསཔ ལོབ་ཤིན་ ཨ་ནི པ་ ཨ་སྟན་ཕ ལོབ་ཤིན་ ཨ་ནི པ་ མ་དི ཅིན་ཚན ལོབ་ཤིན་ ཨ་ནི པ་ ཆན་པ་རིན་ཇ ལོབ་ཤིན་ ཨ་ནི པ་ ཅི ཡོམ་སཏེ པེ་ཅིན ལོབ་ཤིན་ དང ཆིན་ཧ ལོབ་ཤིན་ ཏེ་ཅིན ལོབ་ཤིན་ ཧྥ་དན ལོབ་ཤིན་ ནན་ཁ ལོབ་ཤིན་ ཅི པི ཀྲུང་ཁུ ལོབ་ཤིན་ ཏག་ཤན་ ཨ་ནི དང་ན ཡོ་ཁ་ཏག་ཇ ngachi zamlang tang ga hun thun che lhob cha de pa tang lhob su nir wi nyam nyung nan tan chi de lin si pa tang de wi jing lhob su che ni la zhong xi de zhong ku sa shi xin bu re zhi ji ni lhob shi na de bi ge xie lu xun ji song tun pe jin lhob shi na na ming sa chi la zun ba zhen tang le ge jir tang ling ge jian dan dar yin bi ti zhong ku ni la zang shu tang ya ji ji xiu si che gi དང སྐབས ཤོ རྒྱ པའི ཀྲུང ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང སྲིན པའི ཐོག ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ བྱེད པའི འབོ ད དང སྲིན པ དང རང རྒྱལ གྱི མཐོ རིམ སློབ གསོའི རྒྱུར བྱེད ལ ཡང གླང བྱ ཁ གསལ གཏོང ཡོད ད ལྟ ནན འགག ནི འཆར འགོ ཉིད གོམ པ རེ རེ བཞིན དུ དོན དངོས སུ བསྒྱུར དགོས པ དེ རུ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མཐོ རིམ སློབ གྲྭ རྣམས སློབ གསོའི རྒྱུར བྱེད ཀྱི འདུ ནས རེ སྤྱོད དེ ཀུན སྲོལ འཛུགས སྤེལ དང མི གསོ སྐྱོང བྱེད པའི གཞི རྩའི ལས འགན ལ རྩེ ཞིག ཏ མིག ནས ཅེས ཅེ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ

ཁྱི ཁོང་ཚུ དང ཙོགཔོ དགེ པ དང ཁོང་ཚུ སམ་ཤར དང ཏེ་ཤ དལིན ཤི གི ད་ར་ཏ ལོབ་ཅ་ ཤེམུར ལོབ་ཟུང ཤི ཟིན པི ལོ་མ་ཚུ ལོ ཉི་ཤི མེ པ དང ཤ་ལོ ཉི་ ཏོང ཉི་ཤལུར ཤུག ཡོང་ ནི ཇོན་ཅང ཤ་ ཚུག ཅིན ཏེ པི དིལ ལེབ ཚེ མང པོ ཤི ལོ སམ་ཤ ལང སུ ཡོ ཇིམ ཨ་ཟ དིར་མ དི དིར་ཅེ ཏ ཇར་ཅི ཐུག ད་རབ ཤ་ ངུན ཏན ཇར་བི དིལ ལེབ ཚེ མང པོ ཤི ལོ ཅིག་ཤ ལ སུ ཡོ ཇིམ ཨ་ཟ དེ་ཡང ལོ ཨ་ཇ་ ཉི་ཅམ པ་ ཐབ་ མང བིན ངོན འཇར ཤི་པེ ཚེ ཆུ ཚོ དང ཟོན ཆར ཏོང མང པོ ན དེ གོར མ ཡོང སི ཤིན ཁན ཡིན ད སམ ཡོ པ དང ཕན དན ཡོ པ བ ཐབ ཤི པ ལེག ཅིམ པ བ སི ཅི མ ཚེ ཡན ན ཨ་ཇ་ ནི དོན དང དམ པི མ ཚེ ཟ དང རབ ཅི ཟོན ཚུར ཤི ཅིན ཟོ པ དང ལེག ཅིམ པ བི ལེར ཏག ཧ སང ཨ་ཇ་ ཅིམ པོ ཡོ པ དང ཕན དན ཇ པི དན ལམ ཨོ ཏོང དམ པ ཡོ པེ ཚང་མི ཀྲུང་ཁུ ཕིན་དེན ངོན་འཇར ཤི པི ལབ ཤི བི ལགལིན ཅི ནང ད རང་ཉི ཅི ངོམ་ཚར ཤི བི མཚེ ཏོ ཅི རེ བ ཡོ ང ལ ཡེ ཤི ཡོ པ ན དང རབ ཅི ཀྲུང་ ཁུ ཟོན ན ནམ ཅི དང དང མ མང ཅི ཚག ད གུ པི ལོར ཅི ཅི གན ཤི ཁར ད ལང ནེ ལང ཚུ མེ ལ བར བ དང མཚེ ཨ ཅ ཅི ཏོང བ ཤི ཚུ ལ ལེགས ཅིན བ ཤི ཅི ཅིར་མ ནང ད དིར་བ ལ ངོ ནོང མ གི པི ཧ་ཏང ཨ་དམ པི ལི ཤི ཚུམ ཐམ ངེ ཟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དེ་ཡང་ ཐོན་ཏེ་ སེབུར་ ཏེན་བེ་ཆེ་རེ་ ཁེབེ་ནང་གི ཁེབ་དེ་ཡིན་ན་ པེ་ ནམ་ཁལ་ལ་ ཉི་མ་ཤ་བལ་ལ་ གོས་བ་ཏ་ ཁེ་བང་ཤེན་ཆུང་ནམ་ཡིན་ན་ པེ་ ཇུ་གར་མང་བུར་ གོས་ཡོ་ཤི ལེ་ཤེ་ཚན་བ་དེ་ལེ་ང་རང་ཚོར་ རི་ཆེན་བུ་ཤི་གི ཁེབ་ཏོ་ དེ་ལེ་ཆེ་བེ་ རི་ཆེན་བུ་ཤི་ཏ་ ཆུ་ཆེན་བུ་ཤི་གི ཁེབ་ཏོ་ དེ་ལེ་ཆེ་བེ་ ཆུ་ཆེན་བུ་ཤི་ ཡེ་བན་ནང་ཤིན ལབ་ཏ་ཧམ་ ཛིན་ཏ་ཤི་གི ནང་ལ་ རང་ཉི་ལོབ་ཅུང་ཡ་ཤུ་ཡིན་ན་ཡང་ jima lab zhaam zinzha xin xie du lieb ni lop zhong yagba cama nyam to cung di zamba rani lop zhong ya xiu yin bie nye ba mie bie. Kese lar hiang lop zhong ya xiu so lieba jie kui na bie zun lue mi jie kui bie ni lu diyo zhi.